0: Du hör på Echo, jag heter Jakob Arvola och nu ska det handla om någon vi kommer till att tränga tusenvis av och vi tränger dem fort. Sykepleierne ska hålla äldreomsorgen och hälsotjänsterna i distrikten uppe. Likväl så fortæller studenter att de blir mött med kondolerer när de säger att de ska bli sykepleiere. För vad säger det om synet våres på ett yrke nästan alla av oss vill vara avhängiga av en dag? Sykepleierstudent Marie Ingstad har fått nok av de frekke kommentarene. Välkommen till Echo, Marie Ingstad. Vad slags kommentarer är det du har fått som du reagerar på?
1: Jag tror det första jag fick höra när jag skulle fortälla mina kollegor på jobb att jag skulle börja på sykepleien, det var kondolerer. Mm-hmm. Men andra kunde fortälla mig att da må du gifte deg rik i så fall. Hvis ikke så är det bara att se långt bort ifrån både hytte, hus och bil.
0: Hvem er det som säger det här till dig?
1: Det är som oftast de som allerede är i helsevesenet, både kollega och annan helsepersonell i min omgangskrets, samtidigt som det är du får höra mycket om det i sociala medier bland annat.
0: Vad är det detta gör med dig, Marie?
1: Man må jo innrømme at det er litt demotiverende. Samtidig så tror jeg ikke at det er så svart-hvitt som de skal ha det til. Da. Men det er jo selvfølgelig ikke noe å legge skjul på at sykepleierne ikke er på toppen av lønnsstatistikken i dag. Samtidig så tror jeg det er litt hva du gjør det til selv. Da. Det er ekstremt mange muligheter. Du kan jobbe både offshore, du kan jobbe som reisesykepleier, og jeg tror det handler litt om hvordan du gjør det til selv, samtidig som det med lønn og turnus er et tema man virkelig bør snakke om.
0: Kommer tilbake til det, men bare nysgjerrig, hva svarer du på den type ting?
1: Det er jo litt vanskelig. I starten følte jeg jo på et behov for å unnskylde meg, at ja, men jeg skal ta videreutdanning og har ikke planer om å jobbe i pleien så lenge og enkelte sånne ting, men i ettertid så prøver jeg både på vegne av meg selv og andre fremtidige sykepleiere å endre litt det negative synet mange har da, og at jeg tror det kan bli en positiv greie.
0: Og så er det jo sånn da, at vi vet jo, jeg kommer tilbake til det, men altså at dere sykepleiere ikke er på toppen av lønnsstatistikken, selv om behovet da er stort. Det er tunge løft, og det er beinharde turnuser døgnet på tamp. Hva er det likevel med yrket som gjør at det er det her du vil?
1: Jeg har jo alltid vært veldig innstilt på å skulle bli sykepleier. Jeg vil si at jeg et omsorgsmenneske. Jeg er veldig glad å jobbe tett på andre mennesker, og så tror jeg det er så ekstremt mange muligheter. I en tid nå som mange er redde for at KI skal erstatte deres arbeid, så tror jeg det er mye KI kan erstatte, men grunnleggende omsorg tror jeg ikke er en del av dem. Mm. Så det er litt betryggende at man er sikret jobb da, samtidig som du har så uendelig mange muligheter.

0: Ja, du fikk røyksopp og Susanne Sundfør med O-Lover her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig fysikkstudent og influencer Kristine Ullebø. Vi var nede I et sort hull, holdt jeg på å si, rett før vi spilte låten. Eller du var på vei opp av den.
1: Ja.
0: Opp av det. På et eller annet tidspunkt så begynner du å studere, og så velger du å studere fysikk.
1: Mm.
0: Og da det... Da lurer jeg på, har folk blitt overrasket over det? Tenk sånn, aha, du blogger og du som skriver om mote, kan du fysikk da? Har folk oppført seg sånn?
1: Nei, overraskende lite.
0: Ja, det bra.
1: Folk kanskje litt overrasket over akkurat valget mitt med fysikk, men jeg føler deg som fulgte bloggen min. Jeg husker, altså, store delen av min bloggkarriere var jo mens jeg gikk på skole, og jeg var jo alltid sånn, ja, nå har jeg... tentamen I morgen og alt mulig sånn, så sånn, tatt med, liksom, jeg tror mine lesere, de som leser bloggen min, visste at jeg var opptatt av skole, og at jeg, ja, jeg tror ikke det kom til noe sjokk, sånn sett, men jeg kanskje litt overrasket akkurat, ja,
0: fysikk. Hva det som gøy med to strekker under svaret, holdt jeg på å si, matematikk og de minste partiklene I universet, hva det som spennende med det?
1: Følelsen av å sette to streker under svaret og si at du har fått riktig svar bare, åh, det så deilig følelse.
0: Ja.
1: Og det en veldig stor kontrast til alt annet jeg har gjort I livet mitt, der jeg har jobbet kreativt, føler jeg, som blogger og influencer. Og det var alltid bare veldig sånn, ting bare fløyta går og var veldig svevende.
0: Mm.
1: Og det jo veldig fint på sitt vis, og det jeg har jo også en, måte, en kreativ side av meg, føler jeg. Men jeg tror etter de veldig krevende årene jeg hadde og ut av rampelyset, da jeg ja, nådde bunnen med meg selv, og jeg bare hadde veldig vanskelige tanker og spørsmål om liksom, hvorfor jeg her, og hva livet, liksom.
0: Mm-hmm.
1: Som man ikke finner noe særlig svar på, selv om man kanskje kommer seg ut av det, så var det veldig deilig. Og jeg tror det det som trakk meg mot fysikk, at det var sånn, åh ja, men nå kan jeg ha noe konkret, jeg kan jobbe med matematikk, og ligningene og få, liksom, få svar da, på ting.
0: Mm.
1: Det var veldig godt.
0: Setter du også ting I perspektiv? Jeg tenker sånn, universets minste byggesteiner, vi bare fysikk alle sammen. Har du tenkt de tankene?
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det jo... Når du studerer fysikk, så har man jo veldig mange gøye emner, og det jo hele tiden som du kommer liksom sånn en helt vanlig mandag I forelesning, og så bare lærer du bare, ok, sånn fungerer det.
0: Ja.
1: Og det en sånn konstant, gjennomgående greie at jeg hele tiden får nye perspektiv på livet, fordi at man studerer universet da.
0: Ja, du var nylig I Schweiz og besøkte CERN.
1: Mm.
0: Hvordan var det?
1: Helt surrealistisk. 90 meter under bakken, der sender jeg I en tunnel, så sender jeg partikler I 99,99999% av lyshastigheten.
0: Ja.
1: Det helt insane.
0: Ja, hvorfor er det så liksom, mind-blowing?
1: Fordi det så raskt. Det nesten lyses hastighet.
0: Jo, men hvorfor det fascinerende?
1: Fordi man forestiller seg bare sånn, oi, wow, jeg vet ikke, det bare... Nei, ja, hvorfor det interessant? Nei, det totalen, tror jeg, å se, herregud, det har bygd disse maskinerne, og de har funnet ut av det her, og de sitter og leser dataen og tolker etterpå, og sånn, alt det som inngår da. Ikke bare fysikere, men også veldig mange andre teknikere og alt mulig. Det bare så utrolig fascinerende at vi har fått det til.
0: Ja. Og så satt du noen gang hjemme I Førde og tenkte sånn, fysikk, det det jeg skal drive med?
1: Nei, jeg hadde ikke fysikk på videregående. Så, nei, det var aldri... Det lå aldri, jeg hadde ikke tenkt på fysikk engang. Det var bare sånn, det kom bare plutselig til meg. Og det synes jeg helt gøy når livet tar sånne vendinger.
0: Ja.
1: Det beste tingene som skjer I livet, er ofte det du ikke kan forestille deg, føler jeg.
0: Hva holdt foreldrene dine på med da du kom til verden?
1: Mamma, sykepleier.
0: Ja.
1: Hun studerte sykepleier når jeg var født, med to barn. Og pappa elektriker.
0: Ja. Så praktisk og omsorg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kunne man merke det hjemme?
1: Ja. Jeg vil si, pappa en vandrende leksikon. Jeg kan spørre han om alt. Han vet så mange ting. Og mamma veldig sånn, emosjonelt intelligent. Sånn, kan alltid spørre hun om råd og hjelp når det gjelder liksom... Altså jeg har virkelig sånn de beste foreldrene. Jeg har alltid noen jeg kan spørre om råd om ting i livet, enten det når noen elektrisk har altså noe har røket i leiligheten min eller strømmen har gått eller vaskemaskinen min har ødelagt og pappa på saken på FaceTime eller mamma som bare ja gi meg råd gjennom livet.
0: Et godt barndomsminne, hva det?
1: Det nok... jeg vil si egentlig alle turene på fjellet.
0: Ja. De er det noen da?
1: Ja, vi husker bare fra barndom, vi var alltid ute. Det er en tid jeg savner veldig. Vi var alltid ute, enten det var på slalom, eller det var bare gikk tur på sommeren og høsten. Så det totalt av det kanskje, ja... Veldig fint.
0: Er det noe alpinanlegg før det? Jeg har ikke vært der, jeg vet
1: ja. Og pappa jobbet som frivillig i heisen der. Ja. Så når vi var veldig unge, så fikk vi da gratis. Hele familien fikk gratis sesongkort.
0: Ja.
1: Så vi stod på alpint i mange år. Helt til broren min faktisk brakk lårbeina i heisen. Og det var ganske, ja, det var dramatisk. Og mamma satt på AMK og tok telefonen og var sånn, ok, det sønnen min. Så da...
0: Ja, hun var på
1: sykehuset. Ja, jobbet i akuttmottaket, eller satt på AMK. Så det var litt dramatisk, det gikk jo helt fint til slutt, men da etter det så la vi litt om da, stod meg på langrenn og litt andre ting. Ja.
0: Hvordan er det å vokse opp i Førde på begynnelsen av 2000-tallet?
1: Veldig fint.
0: Ja, hvor mange bor der, cirka?
1: 13 000, 12-13. Så det er ikke så mange, men det er folk der. Men det, ja, hvordan jeg vokste opp, barndommen min var helt fantastisk, altså sånn analog, og hadde ikke mobil, ante ikke hva en iPhone var, så glad for at jeg hadde det. Men... ja, det var kanskje litt vanskeligere i tenårene. Litt sånn. Tror du bare sånn, på små steder så er det ofte litt sånn, det er litt sånn, ok.
0: Hvor henger man som tenåring i Førde?
1: Hvor henger man? På fotballbana. Eller spiller håndball. Det er masse idrett i Førde, ja. Som er veldig fint. Og sånn, husker jeg etter sånn sommeravslutninger på, når jeg er ferdig på, herregud, hva heter det? Ungdomsskolen. Så startet liksom, feire sommerferien med å dra på Hafstadfjellet, som er et stort fjell der. Og det var liksom, veldig fornuftig. Da gikk man på fjelltur.
0: Hvem var du da? Sosial, ekstrovert, introvert?
1: Jeg var nok veldig... hva skal man si? Det var i ulike faser. På barneskolen var jeg ganske sjefete. Og jeg var den i klassen som... eller sånne jentene som bestemte alt. Det var liksom, det er litt rart å se tilbake på. Jeg bestemte liksom hva vi skulle gjøre i friminuttet. Men så kom vi på ungdomsskolen, og da ble jeg veldig sånn, da forsvant populariteten min også. Da fant jeg kanskje noe litt mer sånn introverte side av meg. Som også var fint, egentlig. Det var da jeg startet bloggen. Eller, ja.
0: Ja. Du fortalte jo meg mens vi spilte musikken her, at du har fått ADHD-diagnose i voksen alder. Når du nå vet det som voksen, hvordan ser du deg selv som barn? Altså, var det tendenser til den... kunne du skjønt det på deg selv da, at du kanskje hadde det?
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Hos jenter så er jeg ofte... altså, jeg var jo veldig aktiv og sånn. Hos jenter så kan ADHD ofte handle litt mer om indre... veldig, at man har veldig masse indre kaos. Og det... jeg var jo et veldig sånn følelsesstyrt... menneske. Jeg husker bare sånn på barneskolen, så sånn i 6. 7. klasse, så sånn, kunne jeg plutselig bare få seg veldig lei meg. Det høres veldig trist, men det var egentlig sånn rart når jeg ser tilbake på det. Og så tok læreren mitt på gangen, så var jeg, visste ikke hva det var. Kanskje det var puberteten som kom, men det var sånn, så ringte jeg hjem til mamma og bare, ja, Kristine er veldig lei. Så sånn, jeg ante ikke hva det var, men det var kanskje bare jeg var uregulert og masse følelser. Mm. Det var ikke noe alvorlig, liksom. Det var bare, ja, jeg var veldig følelsesstyrt og veldig sånn masse som skjedde på innsida.
0: Men hvorfor tok du det valget og gikk og testet deg selv?
1: Det var fordi jeg hadde min beste venn ble utredet, og vi da innså jeg sånn, i samtale med han at vi var sånn, oi, det her gjelder kanskje meg også.
0: Hva var det? Altså de stikkordene som tenkte at da gjør det meg også?
1: Det er kanskje det er mange, eller at man blir veldig overstimulert. At det er sånn, alltid sånn...
0: Hva vil jeg si?
1: Når du har vært ute i byen og gått i gaten, og så bare sånn, plötsligt blir det bara helt så här, oh my god, bara sånn, du känner på kroppen att nu är det nog, det får massa ljud, det får massa folk, och så må du hem och så må du sitta där i stillhet och bara se ut i lufta. Och det sker ju dagligen på många olika ting, och det nu har jag lärt mig att reglera det bättre, och i vart fall nu är jag bevisst på den jag fick diagnosen. Men ja, ting har fallit på plats då. Och det har varit väldigt sån, jag föll kvart och nu är 3 år sedan jag fick diagnosen. Och jag är inte sån väldigt väldigt upptatt. Jag huskar när jag fick, så tänkte sån att det är ADHD, alltså den, det är sån så stor ting, alltså ADHD liksom. Mm-hmm. Ja, det gav mening, men jag tänkte att det var så sån här, åh ja, äntligen har jag fått diagnosen, men jag tänkte var sån, ja, jag har säkert, jag har sån extremt allvarlig sån skicklig, det är ett spektrum, jag tänkte att jag har så väldigt stark ADHD, men jag nog tror att det kanske hindrar mig lite, och jag sliter med koncentration och tankarna löper och man blir överstimulerad. Mm-hmm. Men så går åren och så inser jag mer och mer hur stor del det är av mig, och till slut blir jag sån, nu måste jag faktiskt på ett punkt sån, bara i vår eller i höst det sista året, så har jag insett att jag måste lägga upp livet mitt efter det, för det är sån, med ADHD så är egentligen hver dag vaknar du och du, hver dag är en jakt efter dopamin.
0: För dig?
1: Ja.
0: Ja, så du vaknar, när vaknar du, håller jag på att säga?
1: Nej, jag vaknar kan det 8-9.
0: Ja.
1: Ja, det är väldigt varierande.
0: Vad vill du säga att du vaknar upp och tänker, nu måste jag ha dopamin?
1: Nej, jag måste ha spänning, jag måste ha fart, jag måste ha något som får mig att känna mig bra. Jag måste, alltså det där suget och den sulten efter att känna sig på liksom i livet. Jag har, kanske jag har lite höga krav till, men jag vill liksom alltid ha det gøy.
0: Ja, hur fyller du på med det då, för exempel?

0: I dag så joma klisjéalarmen om jeg skal røpe hos ordtak vi skal diskutere her nå, fordi altså, klisjéer kan en fort fordømme, men med I etikketaten med fordømme ikke. Kanskje burde noen kloke tanker og viktige erfaringer I klisjéer også gitt. Og setningen som jeg skal utforske da «Det som ikke drepte, gir det sterkere». Føler det høres bedre ut på engelsk. What doesn't kill you makes you stronger. Mykje hørt I popmusikkens verden. Men kjem faktisk opprinnelig fra filosofiverda. Og det skal vi komme tilbake til. Men først, Tine, det noe klokskap å spore I den her klisjeen?
1: Jeg vet ikke, jeg har litt sånn ambivalent forhold til det. Jo, altså... Ting du opplever som vanskelig, gjør jo, kan man jo si at du gjør deg erfaringer og kjenner på kroppen ting som gjør at du kanskje bedre rustet til neste gang noe skjer. Så absolutt, på det viset, ja. Men jeg føler at det liksom, man slenger seg, og man kan liksom si det bare et eller annet gikk litt trått, så sier man det. Og så blir det en sånn, jeg føler det en ting man kan si som gjør at man liksom, man gjør... Det kan nesten bli liksom flåset noen ganger, føler jeg. Vet ikke om dere andre tenker det, men man sier det bare som en sånn, ja, ja. Og så tok man liksom ikke situasjonen helt innover seg. Altså, de som sier det til deg, da. Mm. Det blir sånn lettvint, liksom. Ja, ja, men...
0: Det går bra.
1: Du døde, ja, så man liksom bruker det sånn. Men hvis man virkelig, hvis jeg snakker om liv og død, så det ikke så veldig ofte kanskje det uttrykket brukes, da.
0: Nei, jeg vet ikke hvor mye du bruker det som prest, det ser til.
2: Jeg bruker ikke det uttrykket der, jeg synes det tullig uttrykk, for å si det rett ut. Neida, jeg henger veldig med på det du sier, Tine, med at det lærdom I motbakken, og det du kommer ut et annet sted, og det kan gå bra, og du har gjort erfaringer som, ja, som gjør at du bedre rustet neste gang, eller du har på en måte ja, fått noe livsmestring der da. Men det blir for lettvint for meg, sånn som ja. Du sier. For meg det... Det like dumt som å si at det nok en mening med det. En mening med alt, eller alt blir bra, som vi skrev under pandemien. Det blir ikke bra. Alt, I hvert fall. Masse kan bli bra, men alt blir ikke bra. Og det virkelig ikke mening med alt. Og et samlivsbrudd, eller død, eller hva det nå for noen ting, det gjør det ikke sterkere. Det ondt ondt. Og det skal det få lov til å være av og til. Og så tror jeg man slenger rundt med sånne uttrykk fordi man ikke helt vet hva man skal si men med et ønske om å oppmuntre, og det fint ønske om å si noe positivt noe som ja det kan være håpefullt det kan være at det finnes noe I dette som ikke bare negativt men jeg tenker at når du står virkelig I noe skit altså, så det, da det er Og du blir ikke sterkere av det, du blir bare slitnere av det, og tappes for energi, og blir frustrert, og det ene med det andre. Vondt vondt.
0: Men la oss likevel legge det her tulleuttrykket under lupen, Ragnhild, fordi hun bor nå egentlig I det her, det som ikke drepte gjør det sterkere.
3: Ja, altså opphavet til uttrykket jo faktisk fra en filosof. Det Friedrich Nietzsche som skal ha sagt en variant av det. Det var ikke helt ordlyden I det, men hvor tanken da var at det å skape mening, at det en voldsom livskraft I et menneskes liv, sånn at det gjør deg rustet I en viss forstand til å bære smerte, fordi at det ligger en livskraft I å finne mening, å finne et narrativ som gjør at du kan stå I noe. Så det har jo en slags appell, men ikke når du sier det til folk, da mener jeg at da legger det ansvaret hos et individ som ikke skal legges der. Men så jeg helt enig, sånn, empirisk sett så er det jo et dårlig uttrykk nettopp av alle de grunnene som har blitt, vi har vært inne på her nå.
0: Det ikke basert på forskning, det det ikke.
3: Nei, jeg føler jo egentlig det liksom, det legger stein til byrden, fordi at det en forventning der om at det finnes en riktig måte på en måte å oppleve utfordring og sorger på, som legger stein til byrden. Så det litt sånn, vi tåler ikke helt andres smerte og andres lidelse, og så få det bort och så har vi detta uttrycket och så och för att komma tillbaka till Nietzsche då så endte ju han sina dagar på mentalsjukhus han blev rätt och sett gal på slutet av livet så jag vet inte om vi ska ta hans ord för det heller egentligen
2: han blev inte starkare av
3: det nej jag är lite osäker och jag är liksom det första jag tänker när jag hör det uttrycket här att jag har lagrat en meme på telefonen min som jag syns är väldigt god som rätt och sett säger att det som inte dräper dig gör det massa usunda försvarsmekanismer och väldigt mörk humor jag syns den är god för det är ju sån det är ju mycket det som inte dräper oss det kan ge oss massa barn med det kan ge oss traumer det kan ödelägga för tilliten vår till relationer det kan ge oss massa att bära på som vi barn med

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Den tyske regjeringen mener Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle flyplassen I august. Samtidig anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonene I Tyskland mange, sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Tyskland stenger russisk konsulat I Bonn, de stenger også det russiske hus I Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede I dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
0: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket. Hun sier EU vil øke presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver I en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta I konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta I individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer. Landets ledende politikere hedret I dag tidlig kong Harald I slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partier gikk forbi båren og landet blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være inne I kapellet.
2: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert I en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Og skolen I Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør gi fri til elever der foreldrene vil ta dem med for å følge gravferden I sentrum. Også videregående skoler oppfordres til å gi elever fri og at det holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: En epoke I Norge over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen I Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker I sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, et konge overhovedet mindre I det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge, Åsa.
5: Ja, det var en absolut. Jeg vil uttrykke mitt deltagande her med Norge, men også med hela Norden faktiskt som har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man. Humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat fått rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det. Mm.
6: Ja. Det väl den största kärlighetserklaring en antiroyalist kan ge en royalt har gått bort.
5: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person och det tycker jag att man får lära sig I en sån här situation faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
4: Det är ju en skandinavisk kongefamilj på alla vis detta Hassan, det går ju långt in och I den danske kongefamiljen detta.
6: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviske kongehuse, ikke? Mm. Ja, helt sikkert, det jo, ja, det er jo et familiemedlem. Vi har mistet en morfar. Altså, han havde mange af de samme kvalifikationer, som min morfar netop havde, Mogens, ikke? Altså den her mildhed. Og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge, ikke?
5: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund, eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
6: Han är den första norskfödde kongen i 700 år eller
5: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Runt om i Norden, så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
4: Han var den som sa at ja, vi elsker, altså nasjonalsangen ikke kun en nasjonalsang om landet, det en sang om oss. Han formulerte på mange måter det vi, altså snakket fram et vi som gjorde at en måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, der han sa: «Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.» Og for kong Harald så var dette «vi» veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
5: Det var brett.
4: Altså det omfavnet veldig mye, dette viet til kong Harald.
5: Absolut, og han prater jo om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, og vi måste respektera alla religioner, og han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
4: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner nordmän føler mange sig som pårørende. Det är ganska fint sagt.
5: Men jag tänker också, när vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa, och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i 3 delar, som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
6: Och den rätt har de verkligen benyttet sig, kan man säga.
5: Det har de gjort, och de har haft föräldrarnas lojalitet i de här valen.
4: Men han var ju, du säger kong Sur, eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jeg hadde en anledning der jeg møtte Kong Harald ganske tett på, fordi jeg ble under en middag sittende på siden av Jens Stoltenberg og Kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Og da på et tidspunkt så var det en som lente seg over bordet og ville ha kontakt med kongen, for hun var opptatt av fjellturer. Hun er sjef for turistforeningen og ville snakke om fjellene på Vestlandet. Og så spurte hun, når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, det var da jeg sluttet. Og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
5: Ja, precis.
4: Så den, og den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble.
5: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite där varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
4: Som blir insatt av
5: Mette-Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
4: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette. Og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket. Altså Marius Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og der er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Haakon har det ekstremt alvorlig det oppdraget han nå har fått, å gå inn i en annen type rolle. Og det er mulig at jeg misforstår situasjonen, men jeg opplever at det er en enorm stor tilgivelse i det norske folk. Og i det som skjer nå, så ser en ikke et avbrudd eller et oppkutting inn i en helt ny tid. Det vil virkelig vise seg.
5: Det vil vise seg, men så her er det jo også med monarkier at folket slutter opp då. Når det kommer en ny kung så prater man alltid om forvandlingen. Kronprinsens forvandling, den går veldig fort. Plötsligt så er den her personen mäktig, uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
4: Och unga och gamla, alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som antydligtvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
6: Jeg har jo haft erfaringer med det her for nylig, fordi jeg havde en følelse af, at taget var blæst af mit hus, da dronning Margrethe abdicerede, og vi pludselig skulle have den her fløs, altså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var jo, altså det føltes surrealistisk for mig, men der gik jo ikke ret lang tid, før jeg ligesom oplevede, at ikke bare jeg med min modstand, men befolkningen som helhed, ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke? Det er klart,
4: sagde du kong Christian? Nå, eller sagde du sagde kong Christian?
6: Ja. Nå, kong Frederik, undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det? Det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for, ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse, ikke? Mm. Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Mm. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
5: Nej, jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald och nu har ni Håkon, som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
6: Men pröva här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Mm. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
5: Vi får se, hvordan jeg reagerer den.
6: Jeg vil græde, når han dør.
5: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
4: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagersta skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
5: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
4: Du säger det bor en katastrofeparasit i de flesta av oss och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
5: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygienaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
4: Vad tänker du, Hassan?
6: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet ikke smukt att den politiske magt eller elite, at den politiske top forenes i fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offrene og deres pårørende og dette lokalsamfund. Men det er bare, altså, det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg er 100% enig i din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså...
5: Jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker att det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige. Och det är klart att det är något speciellt. Men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack. Det är inte så att hela Sverige är under hot. Mm. Det är inte 9-11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär. Men det händer ganska många våldsdåd i Sverige och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
4: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som ja som inte är Utøya men som är som kan utnyttes politisk blir utnyttet politisk. Jeg synes alltid det kommer med et visst ubehag. Det er ikke så lenge siden det var et drap i Norge som rystet oss alle. På Jæren så var det en kvinne som ble drept av sin ekskjæreste som var voldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt i gang sympati. Demonstrasjoner skulle være med der blant annet ytre høyre og Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
6: Men vi taler ikke om retten til at rejse op til dette lokalsamfund og tænde et lys. Altså, der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, som er forvirrende.
4: Ja, det er det. I Danmark må er jo noget andet end må i Norge, det er helt sandt det.
6: Så når vi siger, ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til det på dansk, hvilket det ikke betyder på norsk.
4: Nej, på norsk så betyder det, at du skal. Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet av nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet av det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistisk memes. Han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om. Dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det, jeg synes det var interessant at en ekstremisme-ekspert som hadde et litt navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdenssituasjonen også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
5: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt alltså att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar. Sådär helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
4: Det är huskig.
5: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
4: Det här såg ut som en sån gaming vid sånt spör.
5: Ja, det gör det. Det gör det.
4: Hiss och diss. La oss komme til ukens hiss og diss. Vad vill dere hisse? Vad vill du hisse den uken, Hassan?
6: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hiss skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
4: Nej! Samson!
6: Altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså, men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men er godt gået, veteraner. Går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Ikke? Og du, Åsa?
5: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
6: Jo, det är ett dansk ryggsäckmärke.
5: Nej, det är svenskt.
6: Ja, det är svenskt. Okay.
5: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
6: Deras vad?
5: Deras bokstäver, deras logga, de har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
4: Typografi rätt och slätt.
5: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
4: da skal vi bare si, det jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for heil Hitler. Så det mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han har han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
7: Well done.
4: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosset anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter er verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha. Hiss, og diss. Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet er at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig er. Det er det dæmonen han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut? Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
6: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså Knud Brix er jo ud over at være journalist og podcaster, altså han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det fair og unfair, og så videre. Og så synes jeg også i denne her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som ødelægger hans liv i en lang periode. Ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, og så videre. Ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
4: Mm. Vi kan høre et lite klip, der Knut Brix fortæller på det program han selv var med og skapte, nemlig Genstart.
8: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, Og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
4: Og her fortæller han jo da om, at han kalder henne Edith i romanen, og her bruger han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinde heter i utgangspunktet, men han sitter der, og så får han høre at hun nu har fått jobb på skolen, der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså, i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier jeg vet hvem du er, og hun vekselvis sier jeg skal bryte deg ned. Hva tenker du også?
5: Nej, jag tenker at det her er en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her så er ju en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
4: Ja, som du tar kväll och tack på.
5: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Mm. Och det är en mardröm. Det är en mardröm.
6: Mm. Ja, det är helt riktigt. Och det är också ett mardröm att läsa boken. Mm. Jag läste den från ende till ende på få dagar och kunde slet inte vurdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun lade mig rive in i de fortællinger, fordi der också är mycket här som minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med, at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, psykisk voldelig adfærd.
4: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en træningsblogger, tidligere reality-stjerne, en kvinde, som My Martens på ingen måte kjenner, bestemmer sig også for at hun vet hvem My egentlig er. Og i 9 år så er det med brev, netthets, kontakt med venner, familie og myndigheter, der hun skal bryte ned denne My. Og My er ikke den eneste offentlige kvinden som denne stalkeren har vært opptatt av. De 9 årene som My Martens levde i et fullständig helvete i en stadig større paranoia blir skildret i TV4-dokumentaren Hva er det for hemskt My Martens gjort egentlig? I Norge så heter den Hvorfor hater alle My Martens? Den har vært til å kunne se på NRK i hele sommer. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Og gjør de det på forskjellig vis? Mm-hmm. Det er fremdeles sånn at det er langt flere manlige stalkere enn kvinnelige stalkere, cirka 30-70. Mm. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruker.
6: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Mm. Men samtidig så udtaler mænd, som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
4: Altså, nemlig.
6: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, hvad hedder det, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
5: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
6: Är det inte sinnsjukt?
4: Både denne Knut Brix-historien och My Martens-historien som också är väldigt fascinerande historier, bortsett från att, alltså hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sønnens liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske, det er også en eldre kvinne, som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og dele de da grovt i 5, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren,
5: den Hva er en beiler?
4: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse.
6: Kne, hvis du går på kne for frir til din...
5: Jaha, ok, frieren.
4: Ja, den fri, altså hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med da, på en måte. Mm-hmm. Og den krenker og hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det er de 5 kategorierne han deler stalkeren
6: inn i. Men det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo altså, det er jo en sygdom, ikke? Altså, det er jo ikke normal adfærd. Mm. Altså, og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den, man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså, det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dysocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her. Fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de 2 ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
4: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig etter at den islamistiske gruppen Hizbut Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizbut Tahrirs talsmann Elias Lambrareth i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizbut Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
7: For eksempel så tror jeg ikke, at de vil indføre sindlægskontrol mod muslimer. Jeg tror, at kvinderne i Afghanistan, de er mere end glade for, at de danske soldater, de er langt om længe smuttet hjem, hvor de kom fra.
9: Så Taliban i stedet for styre?
7: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan, er jeg sikker på, at befolkningen er glade for.
4: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan ja, stemmer
6: ja, det nå? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have en snak med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nævnte, haft en anden sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har udtalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betragtes som et feminint tiltag, ikke? Altså, at noget hun gør for sin egen friheds skyld. Ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet. Ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har lavet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
4: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en vigtig karakter i Danmark. Han har havnet i det, som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøjskole-sangboken. Højskole-sangboken. Med sanger, som nogen vil have ud af højskoleboken. Og han deltager på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskussion om bruk av niqab blant muslimske kvinder. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på sig en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
10: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. For det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
4: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
5: Nej, jeg tycker at det er... Han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
4: Men jeg tror, altså her er fordi Mette Fredriksen havner også i en stor debatt med Isam B. på

0: er ikke den type diskussion. Uh-huh. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir og Kukuk, altså det er alle enige om.
1: Mm. Ej, det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
0: Och hvis der ikke är det här uppgör från moderat håll i förhåll till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere.
1: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
0: Jamen, hvordan ved vi, at det ikke er det?
1: Ja, nej, men det tror jeg... Jeg tror ikke det. Eller jeg kender muslimer, som ikke er så her. Så jeg kan sige, min anekdotiske erfarenhet er, at så her er ikke alle muslimer. Men om man som vi sitter her i sånt her program og diskuterer islam, så jeg saknar jo det du efterfrågar, Hassan. Nemlig en progressiv eller en moderat muslim som jeg kan hänvisa til og sige... Så här kan man också tänka.
0: Yeah.
1: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
0: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige krafter i samfundet, som siger, vi skal ikke skære alle muslimer over en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning osv. Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os. Ikke? Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
1: fordi jeg savner
0: at se... Det uppgör.
1: Och det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att vi liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
2: Men det är ju bara det. Jag bet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab. Så är det akkurat på samme måten som de søstrene i Åsne Seierstads to søstre, som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia i utgangspunktet, de argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken, Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker. Han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg er fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av

0: NRK Nyheter, klokka 20. Senterpartiet snur etter at de I dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter Kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker som det tryggeste å vente på at tiden går, gravferden over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som dummere enn en uverdig politisk debatt kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran 18 personer drept og 108 såret I amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep I går. USA ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert 2 personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarusisk mann med russisk pass ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng I forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år som du ser, så det klart at det positivt for grensehandel.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere I dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn I neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea, og reporter I denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: NRK P2. I mange år var Kristine Ullebø en av landets største bloggere. Hun var på TV, enorm på sosiale medier og hadde egen podcast hos VG. Men I 2021 ble det for mye. Ullebø gikk på en smell og slutta I influencerbransjen. I stedet tok hun en vaskejobb og begynte å studere fysikk.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
5: Kristine Ullebø, velkommen hit til Drivkraft.
7: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
5: Hvordan har du det?
7: Jeg har det veldig bra.
5: Kan du kort definere fysikk for meg?
7: Fysikk, det et studie av universet.
5: Ja, hva fristende, eller hva det som gøy med det?
7: Det gøy å studere noe annet enn seg selv. Ha blikket utover.
5: Ja, og var det innover I mange år?
7: Veldig.
5: Ja.
7: Ja, det var meg I mange, mange år.
5: Hvordan endrer man det? Altså, hvordan bestemmer man seg for at okay, fokuset innover skal utover?
7: Godt spørsmål. Altså, for min del måtte
5: Kanskje dere skal finne ut av det neste timen, si?
7: ja. Altså, jeg måtte bare bli veldig deprimert, tror jeg. Og veldig nedfor. Og innse at, ok, man må se utover for å få med seg hvor vakkert livet kan være.
5: Ja.
7: Man kan ikke bare ha blikk inn mot hjernen hele tiden.
5: Hvis vi skrur da klokka tilbake, for eksempel 2018 eller 2019 eller noe sånt, da du en av landets største influensere, bloggere, du 22 år. Hverdagen da, på sitt mest, hva skal man si, glamorøse, hvordan var den?
7: Veldig gøy.
5: Hva vil det si?
7: Masse gøye events, fester, invitasjoner.
5: Hva en gøy event?
7: Et gøy event, det en fest på Grand Hotel med masse kjendiser.
5: Ja.
7: Og folk du har sett på TV i alle år, når du vokste opp, og var sånn, oi, der er han og der er hun. Og være en del av det, føle seg liksom akseptert, føle seg kul, rett og slett. Mm. Få masse ting gratis tilsendt i posten, det kommer bud hjem og bare lesse på. Liksom, med
8: som for eksempel?
7: Gratis klæ, sminke, så masse sminke. Ting, altså alt du kan tenke deg.
8: Hva er det mest ekstravagante du har fått bud av hjem til deg?
7: Nei, altså en gang så fikk jeg nei, ok, kan jeg ha fått, det er så masse, men jeg fikk mat på døra en gang, liksom sånn frossenvare, sånn veganburger og sånn, og da husker jeg bare sånn, tenkte veldig sånn, det var ikke så veldig ekstravagant kanskje, men det var litt sånn absurd, det var sånn, ok, det legger jeg inn i fryseren, og altså man kan jo betale for det selv, man har jo pengene til det når man er influencer.
8: Ja.
7: Så det er liksom, ja, det er litt rart kanskje.
8: Hvor tidlig begynner man å få, hva skal man si, de privilegiene? At det renner på med greier?
7: Det er det første som skjer. Altså, husker jeg startet? Jeg startet bloggen når jeg gikk på slutten av barneskolen.
8: Mm-hmm. Hvilket år snakker vi i da?
7: 2010.
8: Ja.
7: Og da husker jeg fikk tilsendt noen sånn plastik solbriller fra et sånn veldig sånn jalla nettside. Sånn, med veldig masse farger og så veldig sånn, ja. Det var kanskje i tidsånden var det kule. Men det begynte jo med det da.
8: Ja, men likevel, selv om de kanskje ikke var så flotte, så var det sikkert...
7: Det var gratis. Og jeg tenkte, wow, noe må jeg ha gjort riktig.
8: Ja.
7: Folk vil gi meg gave, liksom. Hæ. Det gjør jo noe med deg.
8: Ja. Men måtte du poste de da i retur, eller altså sånn på bloggen, eller var det ikke noe... kontrakt festet ved?
7: Nei, som oftest ikke. Men i den alderen så ville jeg jo det. Se hva jeg har fått gratis i posten. Ja. Poste masse bilder og masse innlegg. Og, ja. Så det var jo kanskje litt sånn frivillig. Man blir drevet av litt sånn, oi wow, se hvor kul jeg er.
8: Hva gjør det med en? At man går gjennom tenårene og hva skal man si, starten av voksenlivet med en sånn følelse av at, ja... Ja, nå ryker kjøleskapet. Ja, jeg får ringe da. Ringe en produsent. Kanskje jeg kan poste det, så får jeg det gratis.
7: Det er jo ikke bra for noe som helst å oppleve det, tror jeg, egentlig. For det gjør noe med... Altså, jeg vokste opp i tenårene med en følelse at jeg var litt spesiell.
8: Mm-hmm.
7: Fordi jeg fikk jo tilsendt gratis ting.
8: Mm-hmm.
7: Altså... ydmykt nok, altså sånn, tenkte jo...
8: Nei, men naturlig nok?
7: Ja, naturlig nok. Det var en underliggende følelse av at noe må jeg ha gjort riktig her, og så jeg får folk liksom, kunder komme og kaste ting etter meg. Det gjør noe med egoet ditt, og du får en følelse at du er spesiell, og det er når det holder på i årevis.
8: Er det en god følelse også?
7: Det er en veldig god følelse, men i ettertid kan man kanskje snakke om hvor sunn den er. Det booster jo egoet ditt i veldig stor grad, men så kanskje når du vokser litt opp, og i hvert fall 20-årene mine har jo handlet litt om å avlære den der tanken om at jeg er så spesiell.
8: Ja. Har du tenkt noen gang sånn, hæ, men må jeg betale?
7: Ja.
8: Har du det?
7: Mange ganger.
8: Ja.
7: Men jeg har jo også på et punkt også, når du var på en måte, når jeg ble en veldig, hva skal man si, en anerkjent influencer.
8: Ja, med så, nesten en halv million følgere på Instagram for eksempel.
7: Ja. Og hadde flyttet til Oslo, drev med det her på full tid, så kunne jeg også gå inn i liksom en butikk på Løkka, liksom, og bare sånn, nattbordslampa min som jeg har nå for eksempel, det var jo sånn, den gikk jeg bare inn bare, jeg er en stor influencer, kan jeg få den gratis? I en sånn bruktbutikk. Ja. Altså veldig, altså i dag hadde jeg ikke gjort det. Stakkars takk på det, sånn. Prøver for å gå rundt der, og jeg kommer inn og skal ha ting gratis. Det ja.
8: Og det, men du fikk den?
7: Ja, den fikk jeg. Og det, den var til og med ødelagt med kabel, så jeg gikk inn og fiksa den, og jeg kom og hentet den dagen etter, og så bare, ok, gikk jeg fra Løkka hjem. Og bare, ja, du har fått en ny nattbordslampe, i sånn messing, veldig pen.
8: Hvor vanlig er dette?
7: Å spørre sånn.
8: Nei, og ikke å spørre sånn eventuelt, men at det drysser såpass.
7: Det er... veldig vanlig. Veldig vanlig. Jeg husker jeg var på moteveke, eller København Fashion Week, som det kalles,
8: mm-hmm.
7: For 2 år siden. Og da bodde jeg på et hotell som jeg fikk sponset gratis, og det var, lå midt i København, og der var det også veldig mange, altså jeg tror hele hotellet bestod av influensere. Og da jeg husker, mamma var med meg, og vi... I gangene, alt du så var menn som kom med poser med liksom gifting, som man kaller det. Altså sponset.
8: Greier.
7: Ja. allt du kan tänka dig, klä, antrekk, man ska gå med sko, mat, massa sminke, massa hårprodukter, ting du aldrig hade tänkt att du trengte en gång. Och det var lite sån aha, för då hade jag haft några år utav branschen så jag kom tillbaka och jag och mamma stod där och bara wow. Jag var en del av det och ja. Bara kom ting som du har spurt om en gång på dörren.
9: Ja.
7: Det var väldigt gøy då. Alltså det vem syns det är gøy med gratis ting?
9: Nej, absolut.
7: Som du kan testa ut och bara så okej, ja, du slipper att bruka pengar på det och
8: men vad det man ger tillbaka? Nej, det är ju det första alltid gratis hållt jag på sig.
7: Ja, alltså promotering då.
8: Ja.
7: Men när du får ting gratis så är det som regel liksom något krav om att du må alltså du måste få betalt då för att kunden ska ha en garanti för att den får liksom promotering.
9: Ja.
7: Så ja.
8: Du sa jag var ju influencer, det tjente gott, jag kunde fint betalt för mig. Hur mycket tjente du på det mesta? Alltså du flyttade ju från Førde så var du var från till Oslo då du var 18-19 år.
7: Mm.
8: För att då också vara med i den TV-serien bloggarna. Hvor mye kunne du tjene på et år?
7: Jeg tror det meste jeg tjente på mitt beste år, det var også det året jeg begynte å pakke ned sakene mine, eller hele karrieren min. Ja. Det var vel nesten 1,1 million,
9: ja.
7: Som jeg synes det veldig masse, men som i dag, som mange influenser tjener jo masse mer i dag.
8: Ja, men det ganske mye når det ikke noe studielån å betjene, og man har tjent relativt godt siden man var 18 år da.
7: Ja, ja siden man var kanskje 15 til og med.
8: Hvor avhengighetsskapen er det?
7: Veldig, vil jeg si. Den bekreftelsen du hele tiden får gjør nok at man blir værende kanskje lenger, eller i hvert fall kan jeg kunne snakke for meg selv. Men jeg holdt det jo kanskje gående lenger enn hva jeg trengte og ønskte på den tiden. Men jeg hadde på en måte ikke noe helt åpenbart. Det var ikke helt åpenbart for meg hva annet jeg skulle gjøre akkurat da. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle studere, jeg visste ikke helt hva annet jeg ville med livet, så når du tjener masse penger, det er jo naturlig å fortsette.
8: Mm-hmm. Men endrer det seg fra å være spennende og gøy til å bli liksom hverdag?
7: Ja, det som du er jo din egen sjef, så dagene er jo, du legger jo opp dagene helt selv, og det som jeg synes var litt vanskelig, var det at det kunne skje veldig masse, for du jobber gjerne prosjektbasert, jeg gjorde litt TV, jeg gjorde 3-4 sesonger med bloggene,
9: mm.
7: og da har du opptaksdager, og så har du liksom...
8: som en følgedokumentarserie som gikk på TV2.
7: Yes.
8: Ja.
7: Yes. Og det var veldig gøy, men i perioder så kunne det være ganske masse, og du hadde liksom sånn møte med byråer som selger annonsene dine, mm. som de fleste har, med mindre de driver helt selv da. Så i perioder kunne det skje ganske masse, men så plutselig våker du en tirsdag, og så har du ingenting på planen, og... Mine venner som egentlig var hovedsakelig utenfor bransjen studerte og hadde fast jobb. Og da kan det bli litt sånn, i hvert fall det kjente jeg litt på at jeg følte meg litt svimmel av den friheten.
9: Ja.
7: Og ikke helt vite hvor jeg skulle gå. Og det endte med at jeg ofte ikke gikk ut av huset, leiligheten min. Så det ble veldig, for meg ble det litt sånn rart til slutt. Og det var ikke helt sunt.
6: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag er influencer og fysikkstudent Kristine Ullebø her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg influencer ennå, ja. Du er jo på et vis det.
7: Jeg anser meg selv som en influencer, ja. Så det kan du fint kalle meg.
8: Ja, jeg så en video fra 2017. Da er du 19 år. Dette er jo den VG som har intervjuet deg. Og da blir du intervjuet fordi at du skal være med i denne bloggerne. Og så må du svare ganske sånn, svare for deg, fordi du opplever deg ganske massiv hets på internett,
7: mm.
8: på grunn av kropp og vekt. Og når jeg ser det så tenker jeg sånn, du er 19 år, du er ung, du har flyttet til hovedstaden fra Førde, på en måte alene for første gang. Og så sier jeg, du er ikke rustet for dette her, tenker jeg.
7: Nei, det var jeg nok heller ikke. Jeg var nok ikke, ja.
8: Men og så... året etterpå så er du med på debatten på NRK, hvor du også snakker om kroppspress.
7: Mm.
8: Og dette er fordi at du begynner å blogge på jenterommet, på sånn 12-åring?
7: Ja, men også fordi jeg byr veldig på meg selv. Da. Jeg putter meg selv ut der, så det er jo naturlig at... Altså, ja, jeg var veldig ung, men jeg hadde jo... ganske skamløst delt av meg selv på internett i mange år. Så jeg skjønner jo at jeg ble invitert inn til debatt, og at jeg fikk spørsmål rundt på intervju og sånn. Altså, det er jo ikke, for meg var det veldig naturlig.
8: Ja.
7: Men jeg ser jo i ettertid at jeg var jo veldig ung, ja.
8: tenåring.
7: Men det var jo at jeg startet bloggen, jeg var 12 år, og det er jo ekstremt ung, så jeg har jo tatt veldig ganske altså, jeg har bydd på meg selv fra ganske ung av. Det er jo valget jeg selv har tatt.
8: Ja, men tar man de valgene i så ung alder?
7: Ja, hvor bevisst man er, det kan jo man diskutere.
8: Ja, men det handler jo sikkert også om hvilken tid dette skjedde i. For det er en annen tid nå.
7: Ja. Ja, jeg husker at jeg lagde meg Instagram for første gang, og det på en måte var veldig nytt. Så jeg var jo med på en måte når internett og sosiale medier vokste frem.
8: En slags prøvekanin i starten.
7: Ja. Ja.
8: Har du følt det sånn? Altså, har du følt noen ganger at du har mistet kontrollen?
7: Ja.
8: Når det vokser og vokser, hvor mange lesere kunne du ha på det høyeste?
7: 25-30 tusen unik om dagen.
8: Ja.
7: Men det lå stort sett på, hva da? 15-20 unike om dagen. Ja. Altså 15 000 til 7 000.
8: Som krevde også å få mer? Eller ønsket å få mer?
7: Ja. Det var en sånn toppliste på blogg.no, som var den plattformen jeg blogget på.
8: Ja.
7: Så hadde du liksom Sofie Lise på toppen i mange år, og noen andre kanskje, og så lå vel jeg kanskje på sånn sjetteplass eller noe, så det var noen imellom der. Men ja, jeg var med, altså jeg følte jeg regjerte blogg-Norge i ganske mange år. Det føler jeg.
8: Ja, ja, men det faktisk følelse.
7: Ja.
8: Og det ble var også viktig.
7: Ja, særlig når jeg var med i bloggerne. Det var jo en tv-serie, en dokumentarserie,
8: mm,
7: som fulgte mange ulike blogger. Og der, jeg føler jeg var med og satte liksom, det var jo litt færre profiler på den tiden. Så folk sånn, 15-20 000 unike leser om bloggen, høres ikke så veldig masse ut i dag når folk har flere 100 000 følgere på Instagram.
8: Nei.
7: Men det var litt annerledes, for da satt folk og åpnet liksom dataen sin, kanskje etter å ha vært på skolen, inn i liksom det feltet øverst i adresselinja, chrissy.blogg.no, inn og lese det jeg hadde skrevet i blogginnlegget mitt, to innlegg om dagen, inn og lese kommentarer nå, kanskje, jeg vet ikke helt, men jeg antar at folk, det var, man leste blogg som man leste bok.
8: Hvorfor ble du populær? Hva er din analyse?
7: Oi, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg, jeg må være ærlig å si kanskje at fordi jeg var slank,
8: hmm.
7: Ikke alene altså, men det, ja, det må jeg være såpass ærlig.
8: Høy og tynn?
7: Høy og tynn, ja.
8: Ja.
7: Men også fordi jeg delt, altså jeg, ja, nei, det er et godt spørsmål. Ja, hva var det som...
8: Hvorfor tror du da at det var det og ikke det du skrev?
7: Jo, jeg tror det også var en viktig del av det, og det ble en veldig viktig del. For vekta, vi har jo gått opp og ned, og har jo, ja, er jo egentlig helt irrelevant. Men jeg skrev jo også tekster, og folk ble jo kjent med meg. Så, men man kan jo, hvis jeg hadde vært, ikke postet noe som helst bilder av kroppen min noen gang, så tenker jeg bare, jeg tror det har vært dessverre en medvirkende faktor. Men folk har jo, jeg har en veldig følelse at folk har følt at jeg har blitt kjent med meg, at jeg har bydd på delt av livet mitt, og jeg levde jo bare et helt normalt liv, men folk liker å kjenne seg igjen i folk da, og relatere.
8: Hva gjør det med, hva skal man si, selvtillit, eller selvtanker, hvis du da analyserer det sånn, og tenker, jeg var populær fordi at jeg var slank?
7: Det er nok veldig usunt.
8: Hvordan da?
7: Det bidrar til at man får et kroppsfokus, som man egentlig ikke bør ha,
8: tror jeg. Når fikk du det da?
7: Nei, altså, sikkert i den tiden jeg begynte å profilere meg på internett, vil jeg si.
8: Hmm.
7: Og jeg var jo bare en ung jente med, liksom, jeg var bare en ung jente med lav selvtillit, altså.
8: Jo.
7: Ikke at det er noen unnskyldning, men at...
8: Alle tenåringer har lav selvtillit.
7: Ja, det hadde jeg. Men så, jeg hadde ikke ekstremt, altså det var på andre ting, det er jo sånn komplekst det der med lav selvtillit og selvfølelse og alt det der, men et kroppsfokus var der, ja. Men hvor langt utenfor normalen det var, det vet jeg ikke helt, men...
8: Men siden du tar det opp selv, altså tenker du at det var usunt?
7: Ja, jeg tror det. Jeg tror bare det hadde vært sunt å ikke gå så mange år og... poste masse bilder av seg selv, og være bevisst på hvordan du ser ut. Det er sånn, altså, hele den jobben der, og liksom, når du til slutt gjør det fulltid, og du våkner opp, og jobben din er å poste bilder av deg selv, og se pen ut, og hva enn det betyr da. Om det er å være slank, eller om det er å ha pent hår eller om å sminke seg pent eller det å...
8: Hva gjør det med en 16-åring?
7: Det tar fokus bort fra ting som viktige og det fordommende. Jeg føler at jeg mistet mange år liksom, utvikling egentlig. Det i hvert fall sånn når videregående var ferdig og folk begynte å studere og jeg fortsatt tok bilder av meg selv.
8: Ja. Hva gjorde de nærmeste vennene dine altså etter videregående?
7: De studerte masse forskjellig. Juss og økonomi og de psykologer og masse forskjellig.
8: Ja.
7: Og noen studerte ikke og gjorde andre ting. Og,
8: men du var jo på TV.
7: Ja, det var jo veldig gøy.
8: Ja. Er det... Når du da flytter fra fødsel, er det ensomt?
7: Nei, når jeg flyttet, så jeg, litt av grunnen til at jeg startet blogg var fordi jeg hadde et behov for å uttrykke meg. I førre, så jeg hadde alltid venner, jeg var aldri på en måte venneløs. Men jeg følte ikke jeg fikk, det er en liten by, og det kan tror jeg mange som bor i små, på små steder kan kjenne seg igjen i, at det, å ha et sosialt liv, det er jo altså, en måte å utfolde seg på, og uttrykke seg på. Og når du ikke har det, så får du kanskje, du må lette på trykket et annet sted. Så da ble det sosiale medier, så der følte jeg et, liksom, en tilhørighet, og jeg ble sett. Og når jeg flyttet til Oslo, så følte jeg at veldig mange ting kom til meg.
8: Mm.
7: Det var jo i ettertid kanskje folk som ville ha noe av meg. Enten det var berømmelse, eller det var at jeg ville tjene penger på meg. men det er når man er 19 år, så ser man ikke det. Og når du er veldig sulten på livet, og du bare tenker, nei, de liker jo meg, de vil jo være med meg. Så er det kanskje helt andre motivasjoner bak, som er jo, ja, det er en naturlig del av bransjen, men...
8: Det er Kristine Ulvø, kanskje hun kan poste meg på Instagram?
7: Ja.
8: Typ?
7: Ja. Og jeg er veldig naiv, så jeg tenker bare, herregud, nei, de vil jo være venn med meg. Hæ. Og så ser man kanskje at senere, det er ikke helt tilfelle.
8: Det med at du, altså i 2021, så... skriver tabloidene om at Kristine Ullebø har blitt borte fra sosiale medier.
7: Mm.
8: For det gjør de. Noe som er interessant i seg selv. men da poster du ditt da, foreløpig siste innlegg på Instagram. Hvor lenge har du tenkt på det?
7: Kanskje i... et år. Jeg vil si 2018, som var mitt beste år, var også et veldig sånn, transformerende år, der jeg begynte å bli mer genert, og jeg tror kanskje litt av en del av mine problem kom litt til overflaten, da jeg merket at jeg egentlig ikke hadde det så veldig bra.
8: Nei.
7: Så var det en sånn sakte vei ned dit, og så en dag så var det bare, ok, nå er det siste, nå blir det ikke mer posting her. Jeg har ikke noe å melde. Jeg hadde jo ingenting å melde.
8: Hvordan er det å ikke ha det bra når man lever av sosiale medier?
7: Det er ganske vanskelig.
8: Ja.
7: Men det er vanskelig å møte opp til jobb uansett når man har det vanskelig.
8: Jo, men der har man et apparat, en HR-avdeling kanskje, en sjef som passer på deg.
7: Ja, det var veldig svimlende. Og så kom korona, og det gjorde jo ting litt vanskeligere også. Jeg ble veldig isolert. Det gikk bare egentlig nedover da. Veldig raskt.
8: Hva var bunnpunktet?
7: Det var vel i 2021, tror jeg. Da hadde jeg vært borte fra sosiale medier kanskje et halvt år eller år. Og jeg hadde ingenting håndfast i livet mitt. For jeg hadde ikke, altså du kan ikke bare plutselig hoppe på et studie. Men jeg bare... Det er bare, min mentale helse gikk skikkelig til bunns. Og jeg kjente ikke meg selv igjen. Og bunnpunktet var vel kanskje, jeg husker jeg skulle få psykologhjelp.
8: Du hadde bestemt deg for det selv, eller var det noen andre som sa at nå må du ha hjelp?
7: Det var i samtale med mamma. Ja. Jeg husker ikke helt om jeg dro til legen eller hva det var, men eller til fastlegen og spurte kanskje om jeg bare kunne få en henvisning til DPS da, så offentlig for offentlig helsehjelp.
8: Hvorfor trengte du det, tenkte du?
7: Nei, for jeg var bare så langt ned at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Og da husker jeg satt fikk en sånn der du får en sån när du får offentlig när du får alltså DPS där du kan få psykolog
8: offentlig psykologhjälp.
7: Offentlig psykologhjälp ja. Så får du en sån förberedande timme för du på något sätt ja, det är sån. Okej, okay, vad är det den här personen här tränger? Och så ja, blir du satt på väntelista och sånt. Och så husker jag var på väntelista och det var liksom flera veckor. Som egentligen inte var så länge. Folk må ju vänta kanske ändå längre. Men husker jag flera veckor för mig då. Husker jag satt på köken i lägenheten min. Liksom på gulvet. Och ringte mamma bara sån mitt på dagen. Bara sån, jag hade ju ingenting. Jag hade ju jobb. Jag hade ju arbete. Ingen sted att dra. Det var sån... Det var så skamfullt. Och jag klarte inte så... Jag blev helt apatisk. Så då ringte mamma bara liksom skicklig hyggrat och var bara sån där... Jag klarar inte att vänta där i veckan där liksom. Jag tränger hjälp liksom. Skickligt han. Jag har det vont och skickligt vanskligt. Jag klarar inte så vet inte vad jag ska göra. Och då var mamma liksom rätt på bara ring in. Säg att du tränger timme tidigare. Och så gjorde jag det och så fick jag timme tror jag vecka efter något eller någon dagar. Och det var ja, det var mitt bunnpunkt tror jag.
8: När du ser tillbaka på det idag. Vad ser du?
7: Och jag blir trist egentligen ja. När jag snackar om det nu. Jag var bara så otrolig. Jag mistade mig själv liksom. Hade haft så jag hade liksom haft så massa i livet mitt. Jag kände liksom när jag flyttade till Oslo för den tiden jag när jag gick på vidaregående och ungdomsskolan till och med och jag kände att jag hela tiden bara sån det här går framöver. Jag har en karriär som bara växer till och med pengar. Jag får ändå flera folk i livet mitt. Alltså allt kom till mig. Till att bara fullständigt sitta helt var sån fullständigt mister och sitta helt alene och inte ane vad man ska vilka steg man ska ta.
8: Men varför var det nödvändigt utgångspunkt att logga dig av då så att du inte hade någonting?
7: Jag tror bara det blev så allvarligt att det var jag kände att det här är så något jag nu är det ingenting på internet som kan jag har ingenting att hämta där nu. Kände liksom att jag måste skåna mig själv. Jag visste ju inte vad som skedde. Jag var inte suicidal.
8: Nej.
7: Men jag kände att jag har så lust att leva längre. När jag satt där och ringte mamma, jag bara, jag har inte lust att leva längre. Men det var så ett önskan om att dö. Men det kändes ut som att det var så långt ifrån. Så det var, ja, det var en väldigt, det en upplevelse jag aldrig kommer att glömma.
8: Hur kommer du där på benen igen då?
7: Psykologhjälp.
8: Ja.
7: Som jag är väldigt tacknämlig för. Jag hade en väldigt god psykolog som hjälpte mig i ett år, tror jag. Gick till psykolog en gång i veckan. Och bara, kanske för första gången tog mig lite på allvar och snackade om ting. Och det var en väldigt, väldigt gradvis process. Det är så något sånt, det är så något svar. Jag husker bara, kanske du bara ge mig liksom ett svar på vad jag ska göra.
8: Uppskriften
7: liksom. Ja, ge mig diagnos liksom. Eller säga att jag är deprimerad liksom. Och så kan jag, sån, jag ville bara att ting skulle ske raskt. Men det är ju inte, ja, så enkelt är det inte. Men det var sakta men säkert då. Kom med på beina.
8: Vad är ditt tips då till unga människor som märker eller känner på något sånt?
7: Sök hjälp.
8: Ja.
7: Snack med hvis du har familjer du kan snacka med, föräldrar, vänner, vem som helst. Öppna dig upp och säg att jag har det skikligt vanskligt vad jag ska göra. Jag tränger hjälp. Jag klarar sig alene.
8: Hur viktigt var det att du började jobba?
7: Väldigt viktigt. Det och jag ser ju tillbaka på det här att det var ju inte rart att det utfoldade sig på den måten som det gjorde. Det att sitta hemma i sin egen lägenhet och inte ha någon ären, ingen utanför lägenhetens fyra väggar som tränger dig. Det är ju sunt.
8: Var det skummelt att gå ut? Jag tänker när du har varit så pass exponerad för en målgrupp så kan man ju finna på att bli igenkänd hvis man går ut.
7: Ja, alltså i den perioden tänker du på. Ja. Det var massa angst inne i bilden där och det var jag kände mig själv igen och jag tänkte sån jag bara vart ska min position i detta här i detta universum här är liksom vad jag ska göra av mig. Men nej, jag gick turer och sån för att lyfta mig och bara herregud liksom. Men det var väldigt skamfullt husker jag. Jag kände att jag hade ingen sted att dra. Och det hade jag heller inte. Men det var ju, jag hade ju lagt upp till ett sant liv. Men den friheten blir bara allt för svimlande. Ja.
8: Vad slags jobber fick du?
7: Nej, jag sa att det kvart så var jag sa okej, sparpengarna mina ryker också. Jag måste jag köpte lägenhet när jag var liksom det på topp. Så jag sa okej, jag har ett lån här. Det måste betjäna. Så det som var lite av jag hade ju varit flink att spara så jag kunde ju hålla det gående en stund med sparpengarna mina och det tror jag inte var bra för mig heller. För det gjorde att jag inte trängt arbete i en god stund. Men och så började det den konton att gå tom. Så då ja, då måtte jag tjäna pengar och så hade jag väninna som jobbar som freelance vaskhjälp. Och så var jag sån, oj, det hörs ju faktiskt väldigt. Där slipper liksom alltså det är inte att jag är allergisk mot att ha en fast jobb och att det byr mig väldigt emot, men det var lite deilig att bara kunna, det var sån app där du på något sätt bara sån okej, här är mig och så kunde folk boka dig då. Så då husker jag tog mitt första vaskuppdrag och det var lite sån oh. Där kände jag liksom lite på det. Det här är sån nu måste jag bara bita i sura äpplet, men det har på något sätt gått från att leva ett väldigt glamoröst liv till att på något sätt möta upp på dörren till någon och bara sån ja, jag ska vaska lägenheten in idag. Det var ju ganska milt sagt humbling.
8: men bra var det?
7: Ja. Och jag har varit väldigt sån jag har varit lite upptatt av att inte göra ett stort på måte, poäng ut av sån den kontrasten. Som det uppenbart är en kontrast där med sån jag har väldigt respekt för yrket. Det må ju det är ett yrke som många har idag. Och alltså jag likte det ganska gott och så för en som på något hade bara suttit hemma och inte gjort något som helst till att kunna liksom ta på musik på AirPods och bara sån vaske i fred hos någon. Det var ju så hemma där drog på jobb och så bara okej, stå och skrubba golv och vaske bad och vaske doan där alltså.
8: Om man får resultat.
7: Ja. Resultat, ja, för jag var, alltså jag var ju för första gången på många år nyttig för någon. Huh. Och så kom jag hem från jobb och sent med välling och bara, åh, det ser helt fantastiskt ut, jag hade redd upp sängar där, så allt det var viktigt för mig.
8: Ja,
7: såklart.
8: Följs av nyttig.
7: Ja.
8: Kristine ja. Ølbø, vi ska snakke om din vei inn i fysikens verden, vi ska spille musik först. Du har med en røyksopplåt som heter Oh Lover som de har sammen med Susanne Sundfør. Hvorfor den låten?
7: Den, det albumet kom vel ut i 2022 og det var et veldig sånn, transformerende år for meg. Da var jeg på vei ut av en mørk periode i livet mitt og den ga meg liksom energi og styrke. En veldig fin låt.

0: Ja, du fikk røyksopp og Susanne Sundfør med O-Lover her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig fysikkstudent og influencer Kristine Ullebø. Vi var nede I et sort hull, holdt jeg på å si, rett før vi spilte låten. Eller du var på vei opp av den.
1: Ja.
0: Opp av det. På et eller annet tidspunkt så begynner du å studere, og så velger du å studere fysikk.
1: Mm.
0: Og da det... Da lurer jeg på, har folk blitt overrasket over det? Tenk sånn, aha, du er blogger og du som skriver om mote, kan du fysikk da? Har folk oppført seg sånn?
1: Nei, overraskende lite.
0: Ja, det bra.
1: Folk kanskje litt overrasket over akkurat valget mitt med fysikk, men jeg føler deg som fulgte bloggen min. Jeg husker, altså, store delen av min bloggkarriere var jo mens jeg gikk på skole. Og jeg var jo alltid sånn, ah, ja, nå har jeg... tentamen I morgen, alt mulig sånn, så sånn, tatt med, liksom, jeg tror mine lesere, de som leser bloggen min, visste at jeg var opptatt av skole, og at jeg, ja, jeg tror ikke det kom til noe sjokk, sånn sett, men jeg kanskje litt overrasket akkurat, ja.
0: Hva det som gøy med to strekker under svaret, holdt jeg på å si, matematikk og de minste partiklene I universet, hva det som spennende med det?
1: Følelsen av å sette to streker under svaret og si at du har fått riktig svar bare, åh, det så deilig følelse.
0: Ja.
1: Og det en veldig stor kontrast til alt annet jeg har gjort I livet mitt, der jeg har jobbet kreativt, føler jeg, som blogger og influencer. Og det var alltid bare veldig sånn, ting bare fløyta går og var veldig svevende.
0: Mm.
1: Og det jo veldig fint på sitt vis, og det jeg har jo også en, måte, en kreativ side av meg, føler jeg. Men jeg tror etter de veldig krevende årene jeg hadde og ut av rampelyset, da jeg ja, nådde bunnen med meg selv, og jeg bare hadde veldig vanskelige tanker og spørsmål om liksom, hvorfor jeg her, og hva livet, liksom.
0: Mm-hmm.
1: Som man ikke finner noe særlig svar på, selv om man kanskje kommer seg ut av det, så var det veldig deilig. Og jeg tror det det som trakk meg mot fysikk, at det var sånn, åh, ja, men nå kan jeg ha noe konkret, jeg kan jobbe med matematikk, og ligningene og få, liksom, få svar da, på ting.
0: Mm.
1: Det var veldig godt.
0: Setter du også ting I perspektiv? Jeg tenker sånn, universets minste byggesteiner, vi bare fysikk alle sammen. Har du tenkt de tankene?
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det jo... Når du studerer fysikk, så har man jo veldig mange gøye emner, og det hele tiden som du kommer med sånn, en helt vanlig mandag I forelesning, og så bare lærer du bare, ok, sånn fungerer det.
0: Ja.
1: Og det en sånn konstant, gjennomgående greie at jeg hele tiden får nye perspektiv på livet, fordi at man studerer universet da.
0: Ja, du var nylig I Schweiz og besøkte CERN.
1: Mm.
0: Hvordan var det?
1: Helt surrealistisk. 90 meter under bakken, der sender jeg I en tunnel, så sender jeg partikler I 99,99999% av lyshastigheten.
0: Ja.
1: Det helt insane.
0: Ja, hvorfor er det så liksom mindblowing?
1: Fordi det så raskt. Det nesten lysets hastighet.
0: Jo, men hvorfor det fascinerende?
1: Fordi man forestiller seg bare sånn, oi, wow, jeg vet ikke, det bare... Nei, ja, hvorfor det interessant? Nei, det totalen, tror jeg, å se, herregud, de har bygd disse maskinene, og de har funnet ut av det her, og de sitter og leser datan og tolker etterpå, og sånn, alt det som inngår da. Ikke bare fysikere, men også veldig mange andre teknikere og alt mulig. Det bare så utrolig fascinerende at vi har fått det til.
0: Ja. Og så satt du noen gang hjemme I Førde og tenkte sånn, fysikk, det det jeg skal drive med?
1: Nei, jeg hadde ikke fysikk på videregående. Så, nei, det var aldri... Det lå aldri, jeg hadde ikke tenkt på fysikk engang. Det var bare sånn, det kom bare plutselig til meg, og det synes jeg helt gøy når livet tar sånne vendinger.
0: Ja.
1: De beste tingene som skjer I livet er ofte det du ikke kan forestille deg, føler jeg.
0: Hva holdt foreldrene på med da du kom til verden?
1: Mamma, sykepleier.
0: Ja.
1: Hun studerte sykepleier når jeg var født, med to barn. Og pappa elektriker.
0: Ja. Så praktisk og omsorg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kunne man merke det hjemme?
1: Ja. Jeg vil si, pappa en vandrende leksikon. Jeg kan spørre han om alt. Han vet så mange ting. Og mamma veldig sånn, emosjonelt intelligent. Sånn, kan alltid spørre hun om råd og hjelp når det gjelder liksom, Altså jeg har virkelig sånn de beste foreldrene. Jeg har alltid noen jeg kan spørre om råd om ting i livet, enten det når noen elektrisk har altså noe har røk i leiligheten min eller strømmen har gått eller vaskemaskinen min er ødelagt og pappa på saken på FaceTime eller mamma som bare ja gir meg råd gjennom livet.
0: Et godt barndomsminne, hva det?
1: Det nok jeg vil si egentlig alle turene på fjellet.
0: Ja. De er det noen da?
1: Ja, vi husker bare fra barndommen, vi var alltid ute. Det er en tid jeg savner veldig. Vi var alltid ute, enten det var på slalom, eller det var bare gikk tur på sommeren og høsten. Så det totalt av det kanskje, ja. Veldig fint.
0: Er det noe alpinanlegg før det? Jeg har ikke vært der, jeg vet.
1: Ja, og pappa jobbet som frivillig i heisen der. Ja. Så når vi var veldig unge, så fikk vi da gratis. Hele familien fikk gratis sesongkort.
0: Ja.
1: Så vi sto på alpint i mange år. Helt til broren min faktisk brakk lårbeina i heisen. Og det var ganske, ja, det var dramatisk. Og mamma satt på AMK og tok telefonen og var sånn, ok, det er sønnen min. Så da...
0: Ja, hun var på
1: sykehuset. Ja, jobbet i akuttmottaket, eller satt på AMK. Så det var litt dramatisk, det gikk jo helt fint til slutt, men da etter det så, ja, så la vi litt om da, stod meg på langrenn og litt andre ting. Ja.
0: Hvordan det å vokse opp i Førde på begynnelsen av 2000-tallet?
1: Veldig fint.
0: Ja, hvor mange bor der, cirka?
1: 13 000, 12-13. Ja. Så det er ikke så mange, men det er jo, altså, det er folk der. Men det, ja, hvordan jeg vokste opp, barndommen min var helt fantastisk, altså sånn analog, og hadde ikke mobil, ante ikke hva en iPhone var, så glad for at jeg hadde det. Men... ja, det var kanskje vanskeligere i tenårene. Litt sånn. Tror du bare sånn, på små steder så er det ofte litt sånn, det er litt sånn, ok.
0: Hvor henger man som tenåring i Førde?
1: Hvor henger man? På fotballbana. Eller spiller håndball. Det er masse idrett i Førde,
0: ja.
1: Som er veldig fint. Og sånn, husker etter sånn sommeravslutninger på, i, på, når jeg er ferdig på, herregud, hva heter det? Ungdomsskolen. Så startet liksom, feire sommerferien med å dra på Hafstadfjellet, som er et stort fjell der. Og det var liksom, veldig fornuftig. Da gikk man på fjelltur.
0: Hvem var du da? Sosial, ekstrovert, introvert?
1: Jeg var nok veldig, hva skal man si, det var i ulike faser. På barneskolen var jeg ganske sjefete, og jeg var den i klassen som, eller sånn, jentene som bestemte alt. Det var liksom, det er litt rart å se tilbake på. Jeg bestemte liksom hva vi skulle gjøre i friminuttet. Men så kom vi på ungdomsskolen, og da forsvant populariteten min også. Da fant jeg kanskje noe litt mer sånn introverte side av meg. Som også var fint, egentlig. Det var da jeg startet bloggen. Eller, ja.
0: Ja. Du fortalte jo meg mens vi spilte musikken her at du har fått ADHD-diagnose i voksen alder. Når du nå vet det som voksen, hvordan ser du deg selv som barn? Altså, var det tendenser til den, kunne du skjønt det på deg selv da, at det, du kanskje hadde det?
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Hos jenter så er jeg ofte, altså jeg var jo veldig aktiv og sånn, men hos jenter så kan ADHD ofte handle litt mer om indre, veldig, at man har veldig masse indre kaos.
0: Mm-hmm.
1: Og det, jeg var jo et veldig sånn følelsesstyrt, menneske. Jeg husker bare sånn på barneskolen, så sånn i 6.-7. klasse så sånn, kunne jeg plutselig bare få seg veldig lei meg. Det høres veldig trist ut, men det var egentlig sånn rart når jeg ser tilbake på det. Og så tok læreren mitt på gangen, så var jeg sånn, visste ikke hva det var. Kanskje det var puberteten som kom, men det var sånn, så ringte jeg hjem til mamma og bare, ja, Kristine er veldig lei. Så sånn, jeg ante ikke hva det var, men det var kanskje bare uregulert og masse følelser. Det var sånn alvorlig liksom, men det var bare, ja, jeg var veldig følelsesstyrt og veldig sånn masse som skjedde på innsida.
0: Men hvorfor tok du det valget og gikk og testet deg selv?
1: Det var fordi jeg hadde en veldig, min beste venn ble utredet, og vi, da innså jeg sånn, i samtale med han at vi var sånn, oi, det her gjelder kanskje meg også.
0: Hva var det? Altså de stikkordene som tenkte at da gjelder det meg også?
1: Det er kanskje det er mange, eller at man blir veldig overstimulert. At det er sånn alltid sånn...
0: Hva vil jeg si?
1: når du har varit ute i byen och gått i gatan och så bara sån plötsligt blir du bara helt så här, oh my god, bara sån du känner på kroppen att nu är det nog, det är för massa ljud, det är för massa folk, och så måste du hem och så måste du sitta där i stillhet och bara se ut i luften. Och det sker ju dagligen på många olika ting, och det nu har jag lärt mig att reglera det bättre, och i hvert fall nu är jag bevisst på den jag fick diagnosen. Men ja, ting har fallit på plats då. Och det har varit väldigt sån, jag följer kvart år, nu är det 3 år sedan jag fick diagnosen. Och jag är ju sån väldigt väldigt uppdaterad. Jag husker när jag fick, så tänkte jag sån att det är ADHD, alltså sån, det är sån så stor ting, alltså ADHD liksom. Mm-hmm. Ja, det gav mening, men jag tänkte att det var så sån där, åh ja, äntligen har jag fått diagnosen, men jag tänkte bara sån, ja, jag har säkert, jag har sån extremt allvarlig liksom, skicklig, det är ett spektrum, jag tänkte att jag har så väldigt stark ADHD, men jag nog tror att det kanske hindrar mig lite, och jag sliter med koncentration och tankarna löper och man blir överstimulerad. Mm-hmm. Men så går åren och så inser jag mer och mer hur stor del det är av mig, och till slut blir jag sån, nu måste jag faktiskt på ett punkt sån, bara i vår eller i höst det sista året, så inser jag att jag måste lägga upp livet mitt efter det, för det är sån, med ADHD så är egentligen hver dag vaknar du och du, hver dag är en jakt efter dopamin.
0: För dig?
1: Ja.
0: Ja, så du vaknar, när vaknar du, håller jag på att
1: säga? Nej, jag vaknar kalla 8-9.
0: Ja.
1: Ja, det är väldigt varierande.
0: Vad vill du säga att du vaknar upp och tänker, om jag har dopamin?
1: Nej, jag måste ha spänning, jag måste ha fart, jag måste ha något som får mig att känna mig bra. Jag måste, alltså det är suget och den sulten efter att känna sig på liksom i livet. Jag har, kanske jag har lite högre krav till, men jag vill liksom alltid ha det göj.
0: Ja, hur fyller du på med det då, för exempel?
1: Nej, träning då, för exempel, det har hjälpt mig väldigt. Mm. Vara aktiv, men också bara möta folk, och det inser jag att jag har på något i 20-talet genom bloggen, men huskar jag branda mig själv väldigt som en sån introvert person, och det är jag ju introvert, att jag laddar upp och får energi alene. Mm. Men jag är väldigt utadvänt. Jag liker att snacka och jobba liksom. Så det att möta folk och ha ting gående, studera, det har varit väldigt, alltså det är ju vanskligt att studera med ADHD, men på grund av att du har lite dålig koncentration. Mm-hmm. Så du måste på något sätt försöka komma hela tiden jobba mot den koncentrationen och försöka fighta den. Men det är också väldigt sån hela tiden rewarding då, du har examen, du får examensresultat, och det är sån, du hela tiden, det är alltid något som sker, kvart semester ett nytt ämne, nya ting, du lär nya ting och du förstår ting. Så det har ju varit väldigt, jag vill säga att jag studerar liksom, det är på många mått ADHD-vänlig också.
0: Ja.
1: För mig i vart fall.
0: Ja. För att det är konstant en utveckling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Alltid nog runt svingen.
1: Alltid nog runt svingen och alltid resultat. Som är på gott och ont då, men ja.
0: Men hur är det inne i huvudet? Alltså, hvis du inte söker dopamin, hvis du går ned, vaknar och går och sätter dig med en kopp te och bara sitter stille, hur är det då inne i huvudet?
1: Da skjer det meg. Skjer det meg? Kanskje, det er et godt spørsmål. Ja, hva som skjer inn i hodet mitt? Jeg blir bare en dårlig versjon av meg selv. Jeg vet ikke, sånn, maskineriet mitt funker best når jeg i bevegelse. Og så det bare, ja. Det kanskje et dårlig svar. Jeg vet ikke helt. Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg tenker så veldig mye over dette, for det en...
0: Men trengte du den puslespillbiten? Å få det svart på hvitt, holdt jeg på å si?
1: Nei, altså... Sånn formelt diagnose hadde jeg kanskje trengt, men du får jo tilbud medisin, da.
0: Mm. Har du tatt det?
1: Ja, men nå har jeg sluttet. Men jeg har tatt det, jeg testet det, og så... i flere år.
0: Ja.
1: Så gjennom studiet mitt har jeg tatt medisin litt av og på, men...
0: Hvem er medisinert, Ullebø, versus ikke?
1: Medisinert, har ikke lyst på kaffe, har ikke lyst på alkohol, har ikke lyst til å snakke med noen, har ikke lyst til å være sosial, bare lyst til å fordype meg i en ting, som jo fint, men det har hjulpet meg. Men det jo litt vanskelig medisin også. Du sover dårligere, og det jo snakket med venninne om det her, det bra også at medisinen har noen ulemper. Fordi at man har ikke lyst til å være en robot. Noen trenger medisin for å få det til å gå rundt, og folk har veldig ulike erfaring og opplevelse med det.
0: Mm.
1: Men jeg sluttet på medisin for et halvt år siden, og ja, da innså jeg sånn, oi shit, nå føler jeg at jeg har blitt meg selv igjen.
0: Ja. Og da også hoppe tilbake på influencer-båndet.
1: Ja, og da innser jeg, oi, det her også ganske ADHD-vennlig. Du må poste ting og få feedback. Og.
0: Men jeg tenker på det, fordi mediene skrev jo sånn, hvor har Christine Ulbø blitt da, da du forsvant?
1: Mm.
0: Men da du da, etter en del års fravær, postet igjen på Instagram, så skrev tabloiden om det igjen. Hun er tilbake. Som også jeg synes interessant.
1: Uh-huh.
0: Men jeg tenker da, når du har vært nede i det sorte hullet som du fortalte om, og følt på det,
1: mm.
0: og følt på den falskheten,
1: mm.
0: hvilke... hvordan vurderer, altså hvordan har du da kommet frem til at nei, jeg skal tilbake?
1: Nei, jeg savner det rett og slett bare, for jeg husker når jeg tok pause, tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg logge av internett et par år, eller jeg merker at det her kommer til å bli et par år. Hvis jeg ikke savner det, så blir det, da skjer det ikke her igjen. Da er det hast eller vist, da I'm done. Men jeg savner det, jeg savner litt den der energien. Det er veldig, jeg synes det har vært veldig gøy å være student.
0: Når du sier energien, hva snakker du om da?
1: Folk, energien det gir meg, å treffe folk som er kreative, og ha en veldig dynamisk hverdag, at ingen dag ser like ut, og du drar, treffer liksom så, det er så mange situasjoner, og så gjør man plutselig en modelljobb, og så treffer du, der er du, man er team, og så plutselig har man det veldig gøy med deg, og så sånn.
0: For eksempel, var det noe, etter dette comebacket, som det blir kalt, var en sånn situasjon hvor du tenker sånn, yes, I'm back.
1: Nei, jeg kanskje var med på produksjonen av spillet nå.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg, oh ja, jeg husker jeg fikk spørsmål, så var jeg sånn, vent litt, det her høres jo veldig gøy ut.
0: Ja, så blir det alltid konkurransespillet som går på TV2, som starter opp nå i oktober.
1: Yes, ja. Riktig. Så du er da 15 kjendiser som er bare låst inn i et hus, basically. Låst inn, men du er stua inn i et hus, og så har du ikke telefon eller noe, og så hver dag skal en person elimineres.
0: Ja.
1: Og det var... Jeg husker jeg så en sesong og tenkte bare, det her er veldig interessant og spennende. Og det er sånne ting denne bransjen byr på som influensere. Helt sånn absurde livserfaringer og opplevelser. Som er bare, jeg synes det er veldig gøy. Og jeg innser kanskje at jeg havner i denne bransjen for en grunn.
0: Hva er det da?
1: Nei, kanskje hjernen min måten er bygd opp på. Altså, med tanke på

0: En av kong Håkons favoritter, Space av Biffy Clyro.
1: Dette er Studio 2 i NRK P2. Kong Haralds begravelse blir en nasjonal sørgedag, men også en enorm sikkerhetsoperasjon.
0: Hva skjer bak sperringene når kongelige presidenter og store folkemengder samles midt i Oslo?
1: Ja, det skal vi snakke om snart her i Studio 2.
0: Hva er det dine algoritmer gir deg for tiden, Christian?
1: Mine algoritmer gir meg bil, for de har skjønt at vi har lyst på ny bil, så det blir stort sett bilreklamer, og så blir det Fantasy Premier League.
0: Fantasy Premier League, ja.
1: Ja, det er stort sett bare det, egentlig.
0: Stort sett bare det. Hos meg,
1: hva med deg?
0: Ja, hos meg så er det landeveissykling. Jeg er jo 27 år, så den bølgen der...
1: Ja, som vi har snakket om her i Studio 2 før.
0: Ikke sant? Unge kvinner som har begynt å sykle, den har jeg slengt meg på.
1: Hvite sko da, må huske på det.
0: Det har jeg, hvite sokker og hvit hjelm. Ja. Så det er ikke noe å tenke på. Så, ellers så er det forlovelse, altså, for alle penger.
1: Ja.
0: Jeg har så mye forlovelse i monitor om dagen, at jeg nesten er litt sånn usikker på om jeg faktisk har lyst til å forlove meg, eller om jeg har lyst til å forlove meg fordi alle andre gjør det. Og så er det en ting da, som alle disse innleggene jeg ser på sosiale medier som går igjen. Vil du gjette, vet du hva det er?
1: Hva som går igjen i forlovelsesinnleggene?
0: Ja.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: De fleste bildene er jo enten den klassiske hånda fram, ta bare bilder av hånda og ringen, ikke sant? Eller så er det selfie av begge to, hvor jenta holder opp hånden sånn at man ser ringen. Men det som det er at alle jentene har så fine negler. Og det er ikke bare sånn, og de fine neglene, de er sånn velstelt. De har vært på neglesalong før frieriet.
1: Ja, men det må jo være en tilfeldighet, eller at alle har fiksa neglene sine rett før frieriet, tror du ikke det?
0: Det kan det jo ikke være.
1: Tror ikke det?
0: Jeg tror ikke det. Og det jeg lurer på nå, det er om det er en trend at han eller hun som frier må passe på at kjæresten har fiksa neglene sine først. Hør på det. Ja, det var hva kjærlighet er av nummer 4. Den skal vi høre på etterpå.
1: Ja, for det var ikke det vi skulle høre nå.
0: Det var ikke det vi skulle høre nå. Nå skal vi høre et klipp fra en podcast. Det kommer nå.
2: I tried to be one of those boyfriends that were like, oh, you know, go and get your nails done. Like, oh, okay, go and get your nails done. Jesse was like, nah, I haven't got anything on. Like, why would I get my nails done? And I was like, well, this is like the most, God knows what's going to happen when I have to get down on one knee and propose, and you're supposed to have a clean set of nails and you just refuse. You go, no. What happens if I was actually going to get down on one knee and propose?
3: Yeah,
2: and
3: you did, well, and I know I'm glad you didn't, because these nails ain't cute.
2: I know for a fact you would have freaked out. Because of your nails.
0: Ja, dette er klipp fra en podcast jeg kom over på TikTok, som nå heter Just Engaged Podcast, men jeg tror ikke de var forlovet på det tidspunktet her. Da heter det nok noe annet. Men poenget, Christian, her er at mannen her sier at han kan betale for at hun skal fikse neglene sine, fordi han vet at hun vil ha dem fine når hun blir fridd til. Hva tenker du om det?
1: Er det sånn at han betaler for det sånn at ikke hun skal si nei når han frir, rett og slett? Er det det?
0: Det håper jeg virkelig ikke.
1: Men er dette en sånn utlandsfenomen, eller?
0: Det kunne man jo kanskje tenke seg. Men det har seg faktisk sånn at jeg er jo, ja, som jeg sa, 27. Jeg har nå flere veninner som begynner å tenke på forlovelse, eller parre begynner å tenke på forlovelse, og har da flere veninner som har sagt ifra til kjæresten sin at de ikke får lov å fri uten at hun har fikset neglene sine. Og jeg har en kompis som faktisk nå er forlovet, men før det da, så betalte han for at kjæresten hans skulle gå og fikse negler litt sånn i ny og ned. Og på den måten så passet han på at hun hadde fine negler da de ble forlovet, uten at hun visste når det kom til å skje.
1: Så du må passe på at neglene er fine hele tiden, rett og slett? Men dette høres jo veldig dyrt ut, gjør det ikke det? Så lurer jeg på, hvorfor er det så viktig med fine negler? Er det ikke andre ting i livet som er viktigere?
0: Det er kjempedyrt. Den koster sånn 1000 kroner hver gang man skal fikse neglene sine.
1: Men betyr det at hvis neglene er skikkelig fine, så kan du kjøpe en billigere ring da, eller?
0: Absolutt ikke, vil jeg jo tro, for den ringen skal jo også på Instagram. Det er jo hele poenget. Og da slo liksom tanken meg at det er jo ikke Instagram man frir til, liksom. Det er jo ikke Instagram... Skal du tenke på det bildet på Instagram, hvordan det kommer til å se ut før du tänker på liksom det ögonblicket du ska bli fri till och hur dan blir det och ja nej fixar man neglen för sig själv eller gör man det för att det bilder på sociala medier är så viktigt?
1: Ja, vad tror du?
0: Jag tror man gör det för bildens skull. Ja.
1: Men är det egentligen fel då? Det är ju inte så många gånger man blir fri till livet kanske.
0: Jag vet inte. Jag syns ju kanske inte det är helt fel, men det är ju också det är ju synd hvis man blir skuffad över ett frieri bara för att man inte hade fransk manikyr på det tidspunktet.
1: Men Sara, jag lägger märke till att du har ju väldigt fina neglar nu. Du har fixat dem, alltså är det en tanke bak här eller?
0: Det har sig sånn att jag ska till Italien om en uke. Och jag syns ju det är väldigt deilig med fina neglar på ferie. Och visst det skulle komma en förlovelse så är det inte så att det skader att ha fräscha neglar.
1: Så du annonserar att du har klart att bli fri till på direktesendt rikstäckande radio här och nu alltså.
0: Rätt och slett det jag gör.
1: Men får kjæresten din lov till frida utan att du har fixat neglene dina?
0: Ja, att han klar besked om att det får han.
1: Låt oss höra lite musik.
0: Ja.

0: En av kong Håkons favoritter, Space av Biffy Clyro.
1: Dette er Studio 2 i NRK P2. Kong Haralds begravelse blir en nasjonal sørgedag, men også en enorm sikkerhetsoperasjon.
0: Hva skjer bak sperringene når kongelige presidenter og store folkemengder samles midt i Oslo?
1: Ja, det skal vi snakke om snart her i Studio 2.
0: Hva er det dine algoritmer gir deg for tiden, Christian?
1: Mine algoritmer gir meg bil, for de har skjønt at vi har lyst på ny bil, så det blir stort sett bilreklamer, og så blir det Fantasy Premier League.
0: Fantasy Premier League, ja.
1: Ja, det er stort sett bare det, egentlig.
0: Stort sett bare det. Hos meg,
1: hva med deg?
0: Ja, hos meg så er det landeveissykling. Jeg er jo 27 år, så den bølgen der...
1: Ja, som blant, vi har snakket om her i Studio 2 før.
0: Ikke sant? Unge kvinner som har begynt å sykle, den har jeg slengt meg på.
1: Hvite og, sko da, må huske på det.
0: Det har jeg, hvite ja, sokker bra. Og hvit hjelm. Ja. Så det er ikke noe å tenke på. Så, ellers så er det forlovelse, altså, for alle penger.
1: Ja.
0: Jeg har så mye forlovelse i monitor om dagen, at jeg nesten er litt sånn usikker på om jeg faktisk har lyst til å forlove meg, eller om jeg har lyst til å forlove meg fordi alle andre gjør det. Og så er det en ting da, som alle disse innleggene jeg ser på sosiale medier som går igjen. Vil du gjette, vet du hva det er?
1: Hva som går igjen i ja. Forlovelsesinnleggene?
0: Ja.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: De fleste bildene er jo enten den klassiske hånda fram, ta bare bilder av hånda og ringen, ikke sant? Eller så er det selfie av begge to, hvor jenta holder opp hånden sånn at man ser ringen. Men det som er, det er at alle jentene har så fine negler. Og det er ikke bare sånn, og de fine neglene, de er sånn velstelt. De har vært på neglesalong før frieriet.
1: Ja, men det må jo være en tilfeldighet, eller at alle har fiksa neglene sine rett før frieriet, tror du ikke det?
0: Det kan det jo ikke være.
1: Tror ikke det?
0: Jeg tror ikke det. Og det jeg lurer på nå, det er om det er en trend at han eller hun som frier må passe på at kjæresten har fiksa neglene sine først. Hør på det. Det var hva kjærlighet er av nummer 4. Den skal vi høre på etterpå.
1: Ja, for det var ikke det vi skulle høre nå.
0: Det var ikke det vi skulle høre nå. Nå skal vi høre et klipp fra en podcast. Det kommer nå.
2: I'm trying to be one of those boyfriends that were like, oh, you know, go and get your nails done. Like, okay, go and get your nails done. Jesse was like, nah, I haven't got anything on. Like, why would I get my nails done? And I was like, well, this is like the most, God knows what's going to happen when I have to get down on one knee and propose, and you're supposed to have a clean set of nails and you just refuse. You go, no. What happens if I was actually going to get down on one knee and propose?
3: Yeah,
2: and
3: you did, well, and I know I'm glad for you didn't, because these nails ain't cute.
2: I know for a fact you would have freaked out because of your nails.
0: Ja, dette er klipp fra en podcast jeg kom over på TikTok, som nå heter Just Engaged Podcast, men jeg tror ikke de var forlovet på det tidspunktet her. Da heter det nok noe annet. Men poenget, Christian, her er at mannen her sier at han kan betale for at hun skal fikse neglene sine, fordi han vet at hun vil ha dem fine når hun blir fridd til. Hva tenker du om det?
1: Er det sånn at han betaler for det sånn at ikke hun skal si nei når han frir, rett og slett? Er det det?
0: Det håper jeg virkelig ikke.
1: Men er dette en sånn utlandsfenomen, eller?
0: Det kunne man jo kanskje tenke seg. Men det har seg faktisk sånn at jeg er jo, ja, som jeg sa, 27. Jeg har nå flere veninner som begynner å tenke på forlovelse, eller parre begynner å tenke på forlovelse, og har da flere veninner som har sagt ifra til kjæresten sin at de ikke får lov å fri uten at hun har fikset neglene sine. Og jeg har en kompis som faktisk nå er forlovet, men før det da, så betalte han for at kjæresten hans skulle gå og fikse negler litt sånn i ny og ned. Og på den måten så passet han på at hun hadde fine negler da de ble forlovet, uten at hun visste når det kom til å skje.
1: Så du må passe på at neglene er fine hele tiden, rett og slett? Men dette høres jo veldig dyrt ut, gjør det ikke det? Og så lurer jeg på, hvorfor er det så viktig med fine negler? Er det ikke andre ting i livet som er viktigere?
0: Det er kjempedyrt. Den koster sånn 1000 kroner hver gang man skal fikse neglene sine.
1: Men betyr det at hvis neglene er skikkelig fine, så kan du kjøpe en billigere ring da, eller?
0: Absolutt ikke, vil jeg jo tro. For den ringen skal jo også på Instagram. Det er jo hele poenget. Og da slo liksom tanken meg at det er jo ikke Instagram man frir til, liksom. Det er jo ikke Instagram... Skal du tenke på det bildet på Instagram, hvordan det kommer til å se ut før du tänker på liksom det ögonblicket du ska bli fri till och hurdan blir det och ja nej fixar man neglen för sig själv eller gör man det för att det bilder på sociala medier är så viktigt?
1: Ja, vad tror du?
0: Jag tror man gör det för bildens skull. Ja.
1: Men är det egentligen fel då? Det är ju inte så många gånger man blir fri till livet kanske.
0: Jag vet inte. Jag syns ju kanske inte det är helt fel, men det är ju också det är ju synd hvis man blir skuffad över ett frieri bara för att man inte hade fransk manikyr på det tidspunktet.
1: Men Sara, jag lägger märke till att du har ju väldigt fina neglar nu. Du har fixat dem, alltså är det en tanke bak här eller?
0: Det har sig sånn att jag ska till Italien om en uke. Och jag syns ju det är väldigt deilig med fina neglar på ferie. Och visst det skulle komma en förlovelse så är det ju sånt att det skader att ha fräscha neglar.
1: Så du annonserar att du har klart att bli fri till på direktesendt rikstäckande radio här och nu alltså.
0: Rätt och slett det jag gör.
1: Men får kjæresten din lov till frida utan att du har fixat neglene dina?
0: Ja, att han klar besked om att det får han.
1: Nei, la oss høre litt musikk.
0: Ja.